Институт за кукуру Земан Поле, ZP550, дължина клипа 550 мм. Дължина клипа 550 мм.